0: От 6 до 10.
1: Покровител.
0: Ваш пъс уча драке.
2: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
2: Вечна Роборок Пикаси.
3: Радио Ена Крвавец.
0: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si. Лей, концерти над местом Соназай. Вабени на пресплачне концерте у чудовитем амбиенту на Простем. На Одер Алее Скай прихајајоше Fat Horses, Nipke and the Nipples и Друштво мртвих песников. Вечна Алеја Пикаси. Алеја. Вечна купувања, веч кулинарике, веч гибања.
4: Геа Колидж. Отпираме врата новим зачетком.
5: Практично знание, подетнишка мисленост, успешна приходност.
4: Геа Колидж. Упиши се здай.
6: Приходност е ту и достопнейша кот кадрколи. Нови X-Pen Kelnich 3 же за 36 490 евро с върхунско технологио, чудовитим дизайном и можностью избира иновативнега подалшевалника до сега. Похитите първих 20 купцев брейме домачо пълнилницо с 50% попустом. Приберите понудба в салону X-Pen Auto Valis Trzin.
0: Užite glasbeni dialog dvih velikanov slovenskega roka, Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti, ena na ena, na trgu Svetega Urha v Smedniku, v petek 28. augusta ob 20. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Жан Серчич in Ари, Марс in Венера. Яка грозданост на твоя družbena енки in če si jutri на високем ali pa kje в околици. Маме едно зло добро и помемно ствар, кео препрост морте ведат осу из униих концов, и то е да дейте радио една мал бъл на глас, като по навади, не зарад соседов, ампак за то, кер се то лахко рез сплача.
1: Енкино супер политие.
2: А ни супер, ко добиш награда. Че об нашем обиску послушаш радио една, лети дарилни пакет наравност у твоје ропке.
0: Ja, Enkino super poletje gre jutri na visoko in v okolico, a naša ekipa se bo z Opel Frontero iz Autotehne Vis vozila po tistih koncih in preverjala, kje se posluša Radio 1. In če se ustavimo pri teb doma, kjerkoli že si v delavnici, v službi in slišimo Radio 1, je eden od 10 poletnih paketov lahko tvoj.
3: Sem Petra, drugače iz Kraljevec, imamo nasad lešnikov in danes sem doživela obisk iz Radia 1. Sem ful hvaležna, poslušamo vas v eno, res ste fajn, super ste, pa ostanite še dalje takšni kot ste. Hvala!
0: Ja, če si želiš malo povečati možnost, da zavijemo do tebe, na nič 5-1-300-300 pošli SMS visoko oziroma svoj kraj, zraven pa še ime in priimek in to je to. Mi jutri pripeljamo tja 10 paketov, ti pa poskrb, da ka prijemo mim, ne rabimo sprašvati, če imate Radio 1 pržgan. Naj se ga sliš, jutar, visoko in okolica.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljivava se rumi.